Parti Bika, Pulau Sebatik, Giong Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau untuk negara Indonesia. Terdepan kejadian pulau tu unik bana. Enggak je cara keluman Jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh buat kampung.

tipika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pesta Kaamatan Ngekojo acara kebudayaan tapi pun jadi lambang keharmonian bangan Jomo dedangi bangso ugama kok budaya tak Sabah. Timbalan Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Loh Sufui Marak, penganjuran pesta khusus ni tak peringkat daerah Tawau perlu selajur pindah tagap terposok no ni angkat tak tahap antarabangsa. Pika yang penting dia menarik lebih iko ban Jomo murak ngereguan warisan budaya hantar do mentan identiti budaya tempatan untuk pu masa bunda. Beliau anupan pu Parlimen Tawau marak begai bojong rasmian sempangan pesta Kaamatan 2026 peringkat daerah Tawau tak Dewan Seri Tawau. Jabatan Pendidikan Lak Sabah selaju komited mentagap penanggunan murid ko melioro warisan budaya nang pemelanan program bahasa etnik Talato. Pengarah ni Datuk Raisin Saidin Mara, bahasa etnik gek kojo alat tungan betutur tapi panjiwa dembuak bangso. Anu menop rego sejarah adat ko identiti ban Jomo setempat. Beliau marak bege lajuran perutusan video selain pertandingan Momo His Managon ko Momo Roisol peringkat Sabah 2026. Datuk Raisin nut meteko pengerguan tak pasukan, maaf, tak persatuan kebudayaan Kadazan Dusun KDCA engkau kerja somok rot bersomok jabatan. Dia menadion tungan untuk merun puk mura anu ngerguan bahasa dedau. Pengkebian aktif telu engkau yang mak ngebuktian rego keharmonian kok semangat kesedembuaan kakal tagap yang puk banjomo dedangi bangso tak Sabah. Terlupit akan dijadian sebagai antara hub pemeluaan bok-bok durian darak tak Sabah. Narusan kempen penonoman durian darak. Adun terlupit Datuk Johnny Bon Jekuru Mara, PKI Nindok Tebos Jo Rego Pasaran Komoditi, anu betiru menik langa setanding dedangai durian premium sendiri. Projek engkau kerjasama Jabatan Pertanian ni niyakinan kulit melanga taraf ekonomi domestik. Tebos Jo keunikan buat tebiak. Datuk Johnny Bon tinemuan boyong lancaran kempen penonoman durian darak daerah Telupit selan pesta Kaamatan peringkat daerah. Sebagai ngempon, 500 anak benih durian darak tak datus penut bobok. Kira-kira 300 penut terposok nonang Brunei Labuan kok pedalaman Sabah nutan pertandingan pesta Mesi UMS Panggar 2026. Penganjuran anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS engkau kerjasama Kementerian Pertanian, Perikanan ke Industri Makanan engkau pasukan Persatuan Jomo Usik Kampung Bangka-Bangka Kota Kinabalu. Menteri ni Datuk Jamawi Jafar Mara sendiri mengkelum balik aktiviti Mesi program terbiak kulit ngerincak lagi ekonomi komuniti Jomo Usik tempatan. Datuk Jamawi dia masa yang mentelak penganjuran akan teko binuat untuk makai ibut Jomo Usik Kampung Bangka-Bangka. Dia mengebuli penutan Mesi tak tungan anu lebih alap. Dedau Jabatan Perikanan Sabah rai melepah tukun besikotan pebuan terbiak. Dinakan sebagai penombol putkoku tajuk-tajuk abar yang terdor lagi. Gagasan rakyat ngelulus pindaan parti tak 26 bagian. Program JMK akan penelagak tak seluruh Sabah. Begino abar-abar dia melat kemab tu. Abar di sini besi nunting lek Jenner Ramahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Kau puan baik tenerjemah lek Al-Rasdin Rasin. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Kan sian dalam dom renori ngoh miu nahun pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Gagasan rakyat nama lulus rap pindaan parti inuai radungo pram onom bahagian. Program GMK Uman Koyo sumuku rakawi tikop nu pamahunan rap Sabah. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat nama lulus rang undang-undang nangunggaan ra perlembagaan parti yo hinoi intora tulungo paramapat bahagian inungga inoi ra duongo param onom bahagian maya ra parlimon nangunggaan hinili nakala prasungkor intora pahuhutuman Agung Has Party ondai numa ra SICC Kota Kinabalu. Presiden no Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala kaunggaan inuma hino torono angumos ra parti naintaran ra pampilian mayo kulimanin uman ra timpu matong tu.
1: Alhamdulillah, syukur pindaan perlembagaan parti telah pun selesai dan diberi sokongan sebulat suara. Ini bererti pindaan kita daripada 74 bahagian kepada 26 telah diluluskan dan akan dikemukakan ke ROS untuk kelulusan. Jadi kita akan membuat pengemaskinian struktur parti kita selepas ini menggunakan parlimen.
0: Datuk Seri Panglima Haji Nor Kinabala nasungkai terapahin supan politik Datuk Haji Ji Nambala ilokan do kapahanan ahin sup kakasipan nu negeri amrayat babal kaluluan nilo. Program pantalanan madani koperasi yang usahawan JMK kulemanin uman ratikop nu Sabah min sup rarayat angali rakuliamo sunan ratukir nu oro raloho labi atatalai. Timbalan Menteri Kesingkatan Usahawan am Koperasi Datuk Muhammad Alamin Nambala, Kementerian Mayra Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM raraino angumos rajadual jelajah GMK Muera Kukula daerah.
2: Yang lepaskan peluang ini, dapatkan bekalan keperluan anda pada harga yang sangat murah. Diskaun sehingga 30% kita tawarkan untuk mereka yang ingin mendapatkan barang-barang. Kebanyakannya barang-barang untuk bekalan keperluan seharian.
0: Datuk Muhammad Nambala Rangaho nu RTM ralivos nu napaimun ra program GMK rapakan Bongawan. Daerah Bongawan intok katalu nanguman ra GMK ra Sabah tahun itu. Intok apat yuhino ra daerah membakut ondo inuma ra oro itu. Liliwarahino Datuk Muhammad Alamin Nambala daerah membakut pinili nasauk ra intok panguman ra karnival hebatkan perniagaan Malaysia HPM peringkat negeri Sabah angimun ratulu suku siam hari bulan rabulan kawalu matong tu. Karnival inuma kuskop hino malulu ra usahawan penggerak koperasi intora tikop nu negeri.
2: Buka ruang kepada orang ramai supaya melihat mana agensi yang sesuai untuk mereka dekati, mendapatkan dana pembiayaan, mendapatkan grant dan juga pinjaman, dan bahkan kita juga akan minta agensi-agensi untuk mewar-warkan mereka biar mendapatkan latihan, bimbingan.
0: Datu Muhammad napa syukur rahu ini liwas nunangin puas pengapuan da orok keamatan peringkat daerah membakut.
3: Aho itu aringoh miurin toras Sabah VFM kasalulan rahu murut.

0: Assalamu alaikum, Dani. I am Putri Rosli with the news updates at the hour. Prime Minister Datuk
1: Kantita Perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian pengisytiharan Hari Raya Aidiladha.

Kodono pada mapat, kodono pada melima, am kodono pada manam, ada tulan dat keapat maniki the town untuk dat nuridi timbu di lo. Pengkur apa, mantak dat menganjur di ramai kamatan nga nuridi naman patah ko kuma di ti watas dit emisuai damat ilo untuk dat meetingan perwan kuasa eksekutif o kaisan kadazan pinampang itiagak tun Fuad Stephen menanahak pemusarahan dat iti na peramai kamatan nga kamyon dat kenapa kamantok dat atinaro kadazan dusun murut nga naman nagi poin kayo kumat o insanan diti magigyan mamasok hitiid Sabah. Ya, ila susuyan dat nuridi akret diti kumainsan nagi pingkuro iti kumainsan iti tadaw kamatan dat man ramaya iti ida pagunda takaw ambah harakaguhat kapailan da sumusuhot nga paguli dila iti sining man tadi Lucius Len Losyun Nora Imbulay na da kaniti kanaw kinahot ako.

tapi nega uputan ko kagu hakarat niti pameramayan kaamatan dito kumainsan nagi dito nuridi kumayan dito tapi naharo iti ida pagun dito ko kumayan dito painkura iti kaamatan dat naman timpu na agisam dat nasilid isa karamayan adat maniki dat taon iti ida pagun dito ko. Ya, tapi nika wantok dito ako doon na pada masyam. Datulan dat ako. Onam dito taon na pada masyam. Onam na hapod. Ito na puwad. Dat minangon subo kuma dito taon sana dito tulun mamasok sabah. Adit, ano rin di? Pengyan hiti id pagun da sabah. Amantok dat mananam ta kanan diolo. Masiti dat mamaramay dito kamatan. Iradit man ramayo dat iti tinaru kada zandusun. Mantok adila tapi neko pamaramayan ramai kamatan. Hiti ida posirili paguna sabadit akumo insan. Nga naman pohoro manta dat akatalun hapa datulan dat kaanam. Gisam dat akaisa datulan dat akaturu aditi taun hapa damasyam anam na hapa. Ida sikul St. Michael id pinampang. Tentok na dilo tapi na ikaw iti tadaw kaundarangan dat apogun rinamay dua tadaw montok di montok mamaramay diti ramay kamatan. Ilan na po nga pinasaga da perinta pogun sebagi dat kamayan dat montok dat pamantangan montok diti kapakyanuan dit na wansay dit kaisan dat kadazan. Atayinsanan iti kamayan dat mamuruan dit magisesuay etnik at katinaro dat kadazan ida pasarili pogun sabah. Minanahak adat kami dat puru dialo na po nga kami yan dat otod masanong dat ginawa mamaramay aditi ramay kamatan maya dat insan-insan dat man ramayo ito insanan iti ida po sarili dat pagun iti pamaramayan dat kamatan na yatan pagun dito kumainsan nakatimpun antok di katalun hapa datulan at kaanam antok di taun hapa damasyam anam na hapa tantok dat dila tabineko saginamu dat hapa damapat kampung idwatas dila nga minagano bagian ida kapakitanan magisusway sayaw am nagiiti tuni music dat nakayanan. Mantak dito ako mainsan, antak da timpo dila, iti mamuruan pogun, nagi tanga bayon dat magigyan, manta dat magisusway watas, id sabah, at tuminin dapo dat mamaramay dat tadaw kamatan antak adilo. Matantok adila nagi tepinay ko nga saginomo dot talo tinan karabaw kinarot mantok dot anuridi mantok dot papakan dititulon ginomuan labid hatus iti kamayon dot tinuman dot ako basanan mantok anuridi mantok man po inumo kuma datulon ginumuan iti tagong pinauni hadot mayampay dat anuridi amu tumingkod mantok dat kamayan dat papasadyan music mantok dat papoy bulay diti karahian mantok dat sumayaw dot sumazaw miampay dot iso dot tumingkod. Ya, ilan na po nga ako mayon dot susuy pangkuro iti ramay kamatan dit naman ramayo mantok dit kumainsan nagi iti ida pagun dot ako kita binaykaw jam ko po 2 na 4 minit dot tuwong antok dot banaditi
ya mantok datuk Nurdi kata libat sinding diti nga temanku kagu oputa iti kapailan karet diti ramai kamatan dit aku mainsan lagi dit apin haro iti ida pagunda tokau. Oh, batam ni kau sining mantadi Jeffrey Anjuman tangon mantok kau pusen.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.